en ngay thak ta kha omega fanai zai ni ya chinlung khopui ti la ni ya laron sakha an nem zavi zai kan ngai thavele thunga nga idin tharang o ti la haran sang.